Nuiset illo kahvi taasi silluvu. Äput ne kaunissa ja nuki tippuvu. Sokin navissu sommu kipittutu. Mä en nä, tikippu.